چې دې لمن الکاذبین خامخا د دروغجنو نه دی. والخامسه دا په پینځم ځل باندې بس وی طالبانو په پینځم ځل به وویو چې ان عذب الله علیها چې یقینا غضب د الله تعالی دی وی په دې خزه باندې نا کچری وی دی من الصادقین د رښتونو نه که زما دا خاون رښتونه وین په دې په ما دې غضب د الله وی. د هلال ابن امیہ دی اخزه چې وګنه عبد الله ابن عباس سے پرمای حدیث کی وی چې دی رکل نبی علیہ الصلات والسلام لعان ورکو نو دی سلور کا سمونه خوړل خو چې دی زال را ل چې په ماری غضب د الله نو بریک لګونی سو لګا غلی شو چې را ګران ده زکه ګناګارم نو بیا و سردا خبر وکړه چې را د ټول م بیل شرمول نشم بیا به ټول م غور ورګی بس ور خوشی شو به نو دا دی وی چې په ماری غضب د الله تعالی کې چرې زما دا خاون رښتو نه ښه پرې دی د ویلې کې ګلیان تاسو ګوري کنه یو دوه سره چې خبره کوله دل دگی چې د زنانه خبره گین ول خامسه ته وی په تابانی یعنی زبر راغی نو علما پرمای چې دا د انت شهدا لاندې راغی انت شهدا اربع شهادات بالله دا غی سره ولګیدو وی د خز په کلام کې جلتی وی وقار پکینی زرزری بس جدیده جمله دی وی جمله لاندې راو سج بس یک مشو شو او د سړی خبره به د وقار وی درنبه وی رو رو بلته کې ول خامس لو علماء لی کدا دا کنا دو وجی والا بیانی دو وجی او بل خزو سر لعنت دا غضب دیر وجوی چه دید غضب نیه لعنت دا خدای نیه دید وی خیرو تا او خزی خطول است لپس ولم نورزی مکی وابیا چرگی دا لطش دا وی پتا نا لطش وڑو تا پتا دی لعنتی پارچا نو پا دی خیرو بانی دی خلا دا چیوین پا کن گناه چی بنده دا چیوین نید گناه ویم نا نو سک اللہ تعالی و سر او کلکون تلی خزو تا وی ولکو موبایل کی ورکڑی جنن ما خام با گلز گلوز سر سیلائی وی بار دا را ٹیم لا خیر اب نے یریگی اللہ تعالی و تلفظ دا غضب استعمال کو او دا لعنت لفظ سڑی تے استفانی بد گرنی کوئی خواہ خیرے مکوئی مائی تاسو خپل اولاد دا اہل و عیال دا خیرے مکوئی بعض وقتوں نے بدا سی بھی چاہ خیرہ بدی قبول شی بھی نرستو بتا بیاڑی ایرہ پریشان ہے تاسو گو رہی نا کل کل زنان خپل اولاد تا دا سی خیریو کی او اغا چی بیا رستو سا پریشانی راشین بیا زان وی ما خدا سینے وی وی ما خود پی ملیکو امینو وی دیو دعاو تا کوئی تا سما دا بی پا اخبار دیس ایست دی مام کلم دی خپل دا واقع بیانی عبدالرحمن ویزی چی وڑو کی امنا زدی پا آرین دا یلت دی سالنی ولتیا بیمای چرا چی دا مور بد غصه دی دا حرام امام اس دا غٹیم کی او خد دی زمانی او خزا وی چی خدای ری ٹانگری ٹانگری کا تا غزم المانو تا و شر مولم او زب اس بیا لگم نو کٹوائی پا خون مردار شی سبی بیدیو او اغیس ہووی اغیس ہووی دی دا حرم امام کا نو بس گورا پر زولم خبولی شین بیا بندہ دیر پریشان ای نزک اید خود سر لعنت ذکر نکو چی دی پا دی بانی نیغی ورزی پروائی پی نی دویم توجی پا کدار دویم قول پا کدار چی دا لعنت کلی کلنی غضب دا اللہ بیا دائمان وی غضب زکو وی چه سړی چې ګرد خو یو ګناه وشو بس کار شو خو کیس مارکتو کې اندي سر ډیر نقصانونه کیږي کام قبیله مو شرمیږي دا مو شرمیږي او رستو چې کوم بچي پیدا شي نغم چې کوم دنه سوي یعنی مشکوک ګرځي نو د خزي په بد عملای بساد او نقصان کیږي دن کې رکو سره دی اوس په واقع چې منافقانو بازرتی عائشه رضی الله تعالی عنها باندې سګړی وو ها تهمت لګولیو متعلق دی سوا خیر بد ان شاء الله واقع بیا و ام خیر خان بس دی زمانه دروي کم وی یو پیرو یو مریدو ان یغا پیر سیب د سرب جگم دینو دو یوسف او دو زلیخی واقع ا د نور ولی شین ورته انو چچر د بیان لتللو نا مرید ته بیوی وی تیج کین مخم او تاسو په دی یوسف تاسو اورید انو هغه وی خا ان وس هغه هم د ک شانتی وی یو وی سپ سپ بیان کوم مریدا ټول خلق به توجه وکړه وی چې زوم چې په دی یوسف او زلیخا بیان شیندا بخی بل غل سورتل نه یو ځل دی چې د پلار یو ځای ته بیان لروانون دی پیر اختلاف په خبره راغی یو بل سره خپش عادل ته په منبر کې ان هغه چې خود به ویلا وی مریدا په کوم موضوع بیان کوم ناغم غصه وته وی صرف په دی یوسف او زلیخا مکه و نور چې په کوم موضوع کې نو کې به وی تو وای چې د خلکو د پایدو نشي ستاده کسته به صرف دی یوسف او زلیخا باندې کوم خوېږي کنه ملګری چې دین د تزوان ز بس کوم نه دی ماته وین په تم ز به ستاده کسته

பாஸ்கா பாஸ்கா பாஸ்கா மணி தாத்த சத்தஸ் லிரிக்ஸ் தமிழாவிதல் நம்ம சசதி வீர கதி வேலி சரி இந்த பாஸ் ஹல்க தகபல் ஹோசன் நா தகபல் தௌலத் நா தகபல் காடி நா தகபல் பேங்க் பேலன்ஸ் தும் ரகலத ஃபைதா அகலி تاسو بیا مطلب دغه را خبره وري ځکه زه خو دې خبره نه ورم کته ډیره مخصن درغاړي شي کنه نو د شاعري سلیکشن چې دخنې دي کنه بالکل دې نه ورم خپل کار کوم لیکن اوریدونکو ځکه چې دا سندره خو بډاګا دا بډاګان اوري دا پروګرام بډې یان اوري بیا وای ها خوري ډیر ډاکټر څنګه څنګه غاني پلی گئی هاي خوري دا ګور

زماګرانو په ګودرنو کې درمن درځونکو بیک ټو بیک تاسو لایف کال ولګ انتظار وکه ها لایف کال به شاملوم.

زما ګرانو خو ګودرانو کدر من درونکو سره خو پی ڈی سلم کار نه کوي دب سکیږي دب سکیږي. ها زور یو ټرای کوم. السلام علیکم. هلو اوکے خدا سدا سکارو کې کنه

0: 0938 2484. السلام علیکم جی. ہلو. اوکے جی 0938 2484 باندې بیک ٹو بیک تاسو لایف کال اور سره تاسو میسجز هم. السلام علیکم جی. جی جناب سو کو چیر جنا ماریا ملک د بام خیل نا په پروگرام کې د سټڈی مشي په خیر اغلی او هر کله وایما
1: ډیر
0: مننه. څنګه تاسو خې طبیعتونه خدي حالات واقعیت بربر دي خیر دې تاسو دواګانی دی پروگرام او پروگرام د سنگ لګي ښه پروگرام ته سره وړي صبر سره شریکه ها
1: وای شیر
0: نو واما هو را تاسو
1: شرکت
0: را سره
1: وکړو.
0: اوکے جناب قدر مند وردن کو راضی رہے خیر سرا ساسو لائف کال ساسو میسج ماما جی کی چرتا زما آواز اوری نو اگوی تا ریکویسٹ چھے لکھ تشریف

0938 280 495. ډېر ډېر ستاسو لایف کالز او سره میسیجز هم سبلا ډېر زیات راغلي دي کنه. تاسو میسیجز کولی شئ که درمن دردونکو بالکل پروگرام تاسو میسیجز ولې پروگرام

سوره مؤمنون اتلسم سپارا آیت نمبر 44 سوره مؤمنون اتلسم سپارا آیت نمبر 44

ایتیو مخامرا نخفتلی اوس را باندې تبرازی الا ول جناب ویلکم بیک یو زلی بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی او ستړي مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي ماتویلی شي ایم شاه یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی نو ټینشن یعنی کې تاسو په ټینشن بالکل داخله که څنګه ام توله مامي ول جناب چا چا چې اوس ریډیو ټیون کړي چا چا چې اوس ریډیو لګولو ټولې مینوالو ته په خیر اغلی او ستړي مشي غږ د اف ام 94 دی او کله کله زه د بل چینل پروگرام کوم نو هغه نوم مخلی له راشي خو بس سمجھ نه والے سبا جاده مینوالو کو چا زړه تاسو به سغه مچولی نو اسه به سغه مون شکونه وه مون مکه وای زمانه مور خبره بچی مکه و شک مون او وه مون بس پریک دا الله تعالی دل در کړه ٹھیک شو الله تعالی دل در کړه نارو د شو یو شپه ماینا ملګرو سره وکړه بزا بس اللہ دے اخوی تا ورسیل مشینو مائی زخو ٹک ٹاکی مائی خوصے نہیں دیوی آگا زمان گا اور بستا گوری گا والی جناب دیر زیادہ مننکو شکریہ دا کورا ٹولی مینوالو حاغا مینوال کم چھے ماہ سرا دے وقت کے پا سیدھا نیغ رات ناستی اودکی کی نا پزان وانے خوبون حرام کردی دی زمان پروگام ہوری زمان آواز ہوری زمان داستا پا انتظار دی یار تاسو نظار شما تاسو نو قربان شما تاسو دل ایسم نه کوي